Koro! Now! Inyede nununa. Benga ninkelau. Mado jnye tabule yale mana. Allah akbar.